0: Akan kebe a fɔni o kurudi di sanga wosomɛni an ka an bɛrɛ tana mancɛ biyasɔn tɛmɛna cabɔ ee an ba sisi o manca i n'a fɔ ni yosi ba wi sɛ
1: a fɔ n yɛrɛ sungu yiri k'o se koro wa wa mun y'a wo n b'a kɔ dɛ ko suma na ko sisi wo wa suma sɔnna ko a ye so ye wa soso ni maa de wa sɛ bon yosi ɲɛ aw kɔnɔ a bolo n ko sisi wa wala aw kɔnɔ a bolo wa sɛ wa a bila n na e n kɔsɔ mɛ n na e b'an ban kan di a tan bɛɛ ya e ko n ye a wa na mɔgɔ ye wa maa mɔgɔ kɔ yiri a wɔnɔ ye fiyɛ mɔgɔ kɔ ye e t'a tan bɛɛ ya maa mɔgɔ kɔ t'a la wa in cɛ n sanga ni wa dɛ bebrebe sunkuru bɛ n fɛ sɔn a yɛrɛ b'a n'o fɛ kalili b'a ya n da fo dɛ a fɔ tɔ sinaba n y'a kun sɔn k'a bɔ n so n yɛ kɛra ko a ji kuru bi ni n ye n ɲɛ kun sɔn.
0: N y'a fɔ n bɛ fɛ i mɔ n y'a terikɛ n'a ba sise ni y'a fa n ma y'o danfo dɔ ma.
1: bɛnka kɛ fɛ y'o ni n yɛrɛ b'a la an fɛ a jɔ ba.
0: a jɔ ba
1: n'an b'a fɛ sɔn a y'an fa y'o a yɛrɛ b'a sɔ fɔ.
0: n ka bon jugu a yɛrɛ b'an zan.
1: a yɛrɛ b'an zan a fɔ tɔ sunni n ye n to o bɛrɛ n ka kɛ fɛ a ye y'o la a bɛ kun.
0: nson k'e mɔ y'o terikɛ damaw ti na terikɛ
1: an
0: fana
1: terefiyɛ a y'a b'an zan ni n'an si ma b'a kɛ o b'o diya n'an m'a kɔ n b'a to tan ni n'an m'a to a cɛ n'an ta a b'an goloko n'an m'a kɔ a da le san n'an m'a kari n so ma n'i ye sɔ ka kari n'u b'a si ma a ti na ka mansi n'an b'a jaba fa ma ŋun.
0: an y'an kan k'a kɔ kari o so ma o ye ɲuman yɛrɛ ma ma yan ti n so ma n so ma ni na wo ye yɛrɛ dɔ ye yan ko sangbana yɛrɛ na soma jɛri ma bu an kun da kerefi buru ni ɲɔa bo ma mɔ a kɔ mɛ bi dama e k'o ka sin kɛ nɔnɔ mɔnɛ jɔ ye soma de kan a ma an mɛrɛ dɛ yiri a ye sin y'o wo yan kɔ an soma de kan n zuti sɔ kɛ ni a ye nan bɛ sa ka ɲini kɛrɛ nu ni duduka wa nu.
1: o k'a ko ne sɔn i t'a k'i dɛ ɔ i ti k'i dɛ wa ye i duka la o mana a sɔnna a kɔ si de i ni n'a kɔ si de i si ale k'a kɔ aw bɛ fin gbɛrɛ yɔ n bɛ se ka mɛ kin kɛ ma bɔ. ayi ɲini y'i kolo wa nu o don a wo fɛn sɛrɛ ta sɛrɛ ban ba kan n'a sɛrɛ ni an kɛ da yabu i kun ko ma ta sɔn nu ni o ma ta sɔn ne su dɛ sɛrɛ nɔ sɛ an k'a da la yɔ ma ka don a fɛ i ka sɛrɛ n'aw y'i ba.
0: sɛrɛ ni y'i bu kan ka kɛrɛ bu.
1: sɛrɛ ni bufa fa n'a bu tɛ.
0: tɛ ka deke lɛ.
1: tɔɔba n y'an tɛ ni n'aw y'a kɛ kun kun n'aw y'an gɔɛ fa n y'an gɔ fa yen n'aw ye tan ta kun n'aw y'an bɔ yen titi zun kɛ fɛ pɛpɛ fa da gba ye.
0: kayi
1: n san k'an fa jɛ biɲɛ ti su ye ni an b'a da la yɛ tɛbili ni yira sɛrɛ sɛrɛ banni n san k'an tɛbili la yɛ o an nege kɛ n nasi bɛɛ.
0: tɔɔ dawa y'a ɲa mɔri ko n'a ci su dɔ a ye.
1: wa jan lɛ fa
0: o sɔn ji jira
1: dɛ kasi dɔ bu.
0: o sɔn kunu a ye bɛ wula k'a ɲɛsi mɔ wula in
1: na. sɔn mɔ n sagamɛ ko a to n soma ni i la ji fɔ n so wɔ i b'an ka suguya ye to ni n ye n fa n ka n tɛna yɛ wɛnso a b'a jɔ a kori ma ko n ma k'a k'a si a sɔsɔ ye tɔɔsi a sɔsɔ ye tɔɔsi.
0: a bɛ ja sɔn sɔn dɛ.
1: a ja sɔn sɔn dɛ.
0: naam
1: bɔn sɔn. tana bɛ tɛ sɔn o hali a b'a san ka ni wini e su k'a b'a k'a ni n ka n so ka e sɔsɔ san nɛnɛ a y'a sin na muso san a ko de n'a kan toni a m'a kan yɛrɛ a diya bɛ o. ɛ adiba ya kɔ kpɛlɛ bɛ ŋun la ka ya sɔmani ma kɔ a kɛlɛ ya nkani san bɛna wɔ bɛ wɔri kɔ ni kɛkɛ o mɔni ka san nkani mɔ o sɔmani ya kɔ a kɛlɛ nkani san ɔ kɔ a lɛ do a si do sa kɛ ŋɔn wa diya bi nin kɛlen sa a ɲɛ mɛ n'a fa lɛ a si mɛ lɛ ɔ nin ni daba de so mɛ lakpɛrɛ lakpɛrɛ bɛ ve na sɔɔni si fo candi na fo candi ko ɲan si daba de so mɛ nkɛ bɛ kɔɲɛ na i kpɛlɛ bɛ o bɛɛ lɛ.
0: bayo ti bɛ an kan ka tere ma tiɲɛ bufere sisan.
1: ɛ tere ŋɔn ni ba ko tere ŋɔn wa nba tere ŋɔn yi la ka o an b'a kɔ a sunsɔnjuye ni na san ka sunjuni bu mɔ wa n'a kɔ ŋɔ ti. sunkusu an ka di jɔn an ko mɔti.
0: an ŋɔ ye.
1: n'a ŋɔ ti. n'a bɛ di yan banu a bɛ jɔ a wu ni. tile ŋɔn wa wa sunɔ ma de bɛ. esun y'a de ya. n'an y'an kɔ ŋɔ ti ni. n'ale kɛ an bɛ se an kɛmani. n'an y'an bɔ kuru bi a ye kini an kɛ. an ka walima a y'o kɛ a si ɲɔɲumi. a ko sotigi jɔn n'a se ka kɛ sini. an ko sotigi ŋɔ taa n'an cɛ ko yɔ ye fiyawura an ka ɲi mɔsi tun fɔm.
0: ɲɔɲɔ
1: ni ne ye e wana yɔ
0: ale k'i na natigɛ
1: n bayan sogo dɔn nin de tigi kubi e le nafa dɔn.
0: o ye nin ye dɔgɔ si bɛ berebe ba mange nusɛ ju bɛ a kuru ɲɛ a ya ba nsan kunkun kɛrɛ e kisa ni bisa bɛ kuru kɛ bisa sunsuni bɔnna an lɛ. kuru bi ni ɲuman an bɛ tɛ kɛnkɛn na kɔrɔku fɛn.
1: yabitɛ kɛnkɛn mi taa bɛ o bɛɛ ni kubi ji wa bɛɛ kun ya sɔn sɔbi gbe yɔ ya taa ne sɔn sɔbi gbe ne sɔn sɔba nɔ gbe. sɔngo kɛnba ju ne balabu a k'i kin kɛ dɔgɔnɔ bila yan ni. ne fa bɛ jina n'a bɛ ji gbe ni. bɛ o jinɛ o tɔ so a hinde o jinɛ o tɔ so a fɔ kun a fɔ ɲɔ an ka bɛ mɔ ba tɔ a tinu lɛ. yɛrɛ san yɛrɛ su di yan kɔn bɛ wa bɛ n kɔn mi di yan. tɔɲin ti ye o kɛ kubi ye tɛnkɛ so da kɛ n ye o kɛ baara jo na yaba si a na ka kubi ni yabi tɛ.
0: ne dɔgɔ si bɛ berebe suya ni. i ye n ka ya bɛ sa i ye kuru bin bɛɛ ti kuru bi kuru bi a ti o kuru bi cɛ ko sonko cɛ n ye kɛnɛ n ko a ye mɛ kɛrɛ ɲaka ɲaka ɲaka a y'a y'i bu fɛ ka na wɛrɛ nsara kunu sɔn sungare sara n'o ye tiɲɛ abira ɲɔni nso i ti sonko cɛ dɔn ne ka tiɲɛ abira ɲɔni mɔtɔ ye ti a hɛmɛ a hɛmɛ mi dɛ bɛ o fa di n ye ti a sɔn kɛ bɛ yɛ yɔ tiiri. i ye n ka ya bɛ sa n ye ne di n cɛ a ti ɲuman ti kuru bi c kurubike nzu wonyi chen nupa nzu ya kurumunde ya nzu wonu be ya kurupe jefe